nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

0: Domine Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis.
1: KATH 910 AM, Frisco, Dallas, Fort Worth.
0: Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. I am quae secundum voluntatem tuum, pacificor.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beate qui ad chenum agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.